ايله ز اخوك بهدينا دلگیرای ايله لسرا اوه زل لبرد برشت خبيراي اگر ته بجن بلندا چاورشا كما كروش كا ديگري ته خبر ده بازار ارقيش هيل مزار.